Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Det blir litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, landet med behagelig musikk. Vi skal høre om denne tragiske ulykken I Lundertunnelen, der en mannlig bilfører mistet livet på E16 I Lundertunnelen, altså tidlig mandag morgen. Litt mer om hva som har skjedd får du snart. Vi skal også høre at natt til mandag så har det igjen vært fest på Varpe kontrollstasjon. Det ved Riksvei 4 I Lunder. Det etterlatt en svinesti som mest har måttet rydde opp. Mer om det denne timen. Og sola viktig for mange, men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som tar et oppgjør med mange av mytene om soling. Og på denne dagen 1902 så gikk den første norske cupfinalen av stabelen. Litt mer om fotballhistorien får du denne timen, og mye annet her på Radio Randsfjord.

Hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarslet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste ser det ut til de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold, i overmorgen litt kjøligere.

Det var en tragisk ulykke i Lundertunnelen i går, der en mann i 30-årene omkom. Mannen fra et annet politidistrikt, og pårørende varslet, skriver avisa Hadeland ut på kvelden i går. Det var en mannlig bilfører som mistet livet i trafikkulykken på E16, som skjedde da mandag morgen. Det har tatt litt tid, men nå har alle de pårørende varslet om ulykken, forteller operasjonsleder Ove Stian Overum til avisa. Det var allerede klokka 3.49 at de meldte om ulykken, og tunnelen har vært stengt siden, melder avisa da klokka 9 på kvelden. Selv om oppryddingsarbeidet ferdig, vil ikke tunnelen åpne igjen før tirsdag, altså i dag. Vi har ingen opplysninger om at mannen har noe tilknytning til stedet, forteller Overum. Og etter ulykken så arbeidet politiet på en lengre strekning. Det var altså en mann i 30-åren som omkom. Han er for øvrig fra Troms politidistrikt i hvert fall.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjedent salix, bjørk og gress. I fjellstrøken i Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser du til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent. Men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid I nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopremoen. Det da vi over I Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

Natt til mandag var det igjen fest på Varpe kontrollstasjon ved Riksvei 4 i Lunner. Det etterlatt en svinesti som mest av nå må rydde opp. Absolutt hele plassen, inkludert grøfter, er griset til. Kun en ting står urørt, og det søppelkassene. Kontrollleder Bjørn Juno Rungneby, Statens Vegvesen, fortvilet over det som møtte han og kollegene mandag morgen. På grunn av tilsvarende hendelser tidligere har vi låst av kontrollplassen med bom. Det ser ikke ut til å hjelpe. Bommen brutt opp, og ut fra all søpla ser det ut til å ha vært mange her, sier han. Og blant alle søppletingene så finner man blodige bandasjer og en mobiltelefon, i tillegg til mengder med russekort. Nå måtte Mesta bruke mesteparten av dagen på å rydde og kjøre bort søpla, tid i stedet kunne brukt til andre nyttige gjøremål på langs veiene. Og alle russekortene som ligger igjen tilhører flere titalls kort elever ved Oslo Handelsgymnasium, også andre skoler, for han antar at Sandvika ligger der.

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men I kveld, eller nærmere bestemt I natt, spiller Norge I fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Skelettstadion. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algeri, og den på NRK1. Andre ting, riv I hjertet, kan man følge drømmen å være tro mot seg selv. Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen I Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

Nå litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norges mesterskap i fotball, det en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskap i fotball. Og finalen for herrer er siden 1948 spilt på Ullevål stadion i Oslo. Var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gran frivilligsentral orienterer om at det flerkulturell sommerfest på Lisjal onsdag 17. juni klokka 16. Det gratis. Det blir grilling av pølser og retter fra flere land, og hagelaget Spellemenn spiller sommermusikk. Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartlistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Torsdag 18. juni så er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, så lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det musikalske og det verbale. Mitt navn Kyrredalen, og vi skal blant annet snakke litt om kål. Kål nemlig årets store matsnakkes, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, og de unge leder an ifølge opplysningskontoret. Mer om det snart. Så ved finvær så vil mange grille og nyte middagen utendørs, men det fritt fram for naboen å røykelegge hele nabolaget? Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier en advokat. Det står ikke om grilling spesifikt, men det gjelder generelt. Mer om det snart. Og et større internasjonalt rutetilbud med tog har nå blitt tilgjengelig i Entur-appen og på entur.no for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Bedre togtilbud altså. Mer om det og mye annet denne timen.

alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tre dagers varslet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tre dagers perioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste ser det ut til de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold i overmorgen litt kjøligere.

0: meg.
1: Det har vært en del snakk om at det så vanskelig å kjøpe togbilletter når du skal ut reise til utlandet. Nå prøver Entur å gjøre noe med det. Du kan i hvert fall kjøpe togbilletter til Berlin i Entur-appen og på entur.no. Årsaken til det at det et nytt tilbud som har kommet. Det begynte i går. Snelltoget kjører direkte daglig mellom Oslo og Malmö, og de har inngått et samarbeid med Entur. Og de har skrevet på en pressemelding at det for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Dette altså da muligheter med et større internasjonalt rutetilbud. Målet vårt å gjøre det enklere å finne og kombinere reiser i hele Norge med reiser til utlandet, sier Kristel Borge, som administrerende direktør i Entur. Og vi får med oss aktører som Snelltoget blir tilbudet til de reisende både bredere og mer sammenhengende. De har et omfattende rutenett over flere land, blant annet til København, Hamburg og Berlin. Og noen ganger i året så drar de også til Innsbruck.

Vil du vite litt om dagen I dag, så har du skrudd på riktig kanal til riktig tid. Det navnedag I dag for alle som heter Toril og Torhild og Tiril. Toril, eller Torhild, kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Hilder, som betyr strid. Tiril et nyere navn, men uansett, gratulerer med navnedagen. Det bare en uke igjen til sola snur, ikke det engang egentlig. Soloppgang Eidsvoll 03.47, solnedgang 22.43, og vi tar en tur til Eritrea. Asmara, soloppgang 05.50, solnedgang 18.50. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag. Grete Faremo, kjent minister og politiker, ble født I 1955. Skuespiller Bjørn Sundqvist kom til verden I 1948 på denne dagen. Skuespiller Niklas Ek I 1943. Forfatter Joyce Carol Oates I 1938. Og tsar Simon II I 1937.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det er trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som er trendy om dagen? Kål er årets store matsnakkis. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen er det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år er andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål er i vinden, og det er ikke ufortjent. Den er næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid I nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal Roa. Her det lysregulering og arbeidene fortsetter fram til 31. August. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens Vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopperumoen. Det da vi over I Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens Vegvesen. Trouble man, the lights are out.

Vi tar med oss to filmer I kinotipset I dag. Det ene Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor I hovedrollen. Det verden må få vite sannheten ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette premiss I Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det altså Disclosure Day. Og så det Coutures. Det et high-fashion drama med Angelina Jolie I hovedrollen. Det satt I motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes I Paris. De hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada et nytt ansikt I modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme I Sør-Sudan. Og Angelé en fransk make-up-artist som jobber I skyggene av catwalken. Couture.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, så krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt av dem, påpeker Bjerkek. Uforsiktig omgang med kullgrill på balkong både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Gran frivilligsentral orienterer om at det flerkulturell sommerfest på Lisjal onsdag 17. juni klokka 16. Det gratis. Det blir grilling av pølser og retter fra flere land, og hagelaget Spellemann spiller sommermusikk. Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartlistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Torsdag 18. juni så er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, så lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Tallene har fått siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder i dag

0: Kunstner og Putin-kritikere skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Nederland og land, og litt fra resten av verden, landet med behagelig musikk. Vi skal høre om denne tragiske ulykken I Lundertunnelen, der en mannlig bilfører mistet livet på E16 I Lundertunnelen, altså tidlig mandag morgen. Litt mer om hva som har skjedd får du snart. Vi skal også høre at natt til mandag så har det igjen vært fest på Varpe kontrollstasjon. Det ved Riksvei 4 I Lunder. Det etterlatt en svinesti som mest har måttet rydde opp. Mer om det denne timen. Og sola viktig for mange, men feilinformasjon om solbeskyttelse kan gjøre at flere utsetter huden for unødig risiko. Vi skal høre om en farmasøyt som tar et oppgjør med mange av mytene om soling. Og på denne dagen 1902 så gikk den første norske cupfinalen av stabelen. Litt mer om fotballhistorien får du denne timen, og mye annet her på Radio Randsfjord.

Hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tre dagers varslet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tre dagers perioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste ser det ut til de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått. Men opphold i overmorgen litt kjøligere.

Det var en tragisk ulykke i Lundertunnelen i går, der en mann i 30-årene omkom. Mannen fra et annet politidistrikt, og pårørende varslet, skriver avisa Hadeland ut på kvelden i går. Det var en mannlig bilfører som mistet livet i trafikkulykken på E16, som skjedde da mandag morgen. De har tatt litt tid, men nå har alle de pårørende varslet om ulykken, forteller operasjonsleder Ove Stian Overum til avisa. Det var allerede klokka 3.49 at de meldte om ulykken, og tunnelen har vært stengt siden, melder avisa da klokka 9 på kvelden. Selv om oppryddingsarbeidet er ferdig, vil ikke tunnelen åpne igjen før tirsdag, altså i dag. Vi har ingen opplysninger om at mannen har noe tilknytning til stedet, forteller Overum. Og etter ulykken så arbeidet politiet på en lengre strekning. Det var altså en mann i 30-årene som omkom. Han er for øvrig fra Troms politidistrikt i hvert fall.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøken Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller I hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse I praksis. Og det mange som tror at solkrem alene nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten at solkrem gir deg et frikort til å være lenge I sola. Det sier Karimi. Solkrem viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent. Men UVA-stråler påvirker alle, og ingen helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid I nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens Vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo-Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopperumoen. Det da vi over I Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens Vegvesen.

0: Natt til mandag var det igjen fest på Varpe kontrollstasjon ved Riksvei 4 I Lunner. Det etterlatt en svinesti som mest av nå må rydde opp. Absolutt hele plassen, inkludert grøfter av griset til. Kun en ting står urørt, og det søppelkassene. Kontrollleder Bjørn Juno Rungneby I Statens Vegvesen fortvilet over det som møtte han og kollegene mandag morgen. På grunn av tilsvarende hendelser tidligere har vi låst av kontrollplassen med bom. Det ser ikke ut til å hjelpe. Bommen brutt opp, og ut fra all søpla ser det ut til å ha vært mange her, sier han. Og blant alle søppletingene så finner man blodige bandasjer og en mobiltelefon, I tillegg til mengder med russekort. Nå måtte Mesta bruke mesteparten av dagen på å rydde og kjøre bort søpla, tid I stedet kunne brukt til andre nyttige gjøremål på langs veiene. Og alle russekortene som ligger igjen tilhører flere titalls kort elever ved Oslo Handelsgymnasium, også andre skoler, for han antar at Sandvika ligger der.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men I kveld, eller nærmere bestemt I natt, spiller Norge I fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Gillette Stadium. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algeri, og den på NRK1. Andre ting, riv I hjertet. Kan man følge drømmen å være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen I Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

Nå litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norgesmesterskapet i fotball, det en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskapet i fotball. Og finalen for herrer er siden 1948 spilt på Ullevål stadion i Oslo. Var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Gran frivilligsentral orienterer om at det flerkulturell sommerfest på Lisjal onsdag 17. juni klokka 16. Det gratis. Det blir grilling av pølser og retter fra flere land, og hagelaget Spellemenn spiller sommermusikk. Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartlistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Torsdag 18. juni så er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, så lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som full av litt av hvert, både når det gjelder det musikalske og det verbale. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om kål. Kål nemlig årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, og de unge leder an ifølge opplysningskontoret. Mer om det snart. Og ved finvær så vil mange grille og nyte middagen utendørs, men det fritt fram for naboen å røykelegge hele nabolaget? Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier en advokat. Det står ikke om grilling spesifikt, men det gjelder generelt. Mer om det snart. Og et større internasjonalt rutetilbud med tog har nå blitt tilgjengelig i Entur-appen og på entur.no for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Bedre togtilbud altså. Mer om det og mye annet denne timen.

hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil I hvert fall få en smak av sommer I dette tre dagers varsel jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær I hele tre dagers perioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men I morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste ser det ut til de neste tre dagene. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, I overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått. Men opphold I overmorgen litt kjøligere.

har vært en del snakk om at det så vanskelig å kjøpe togbilletter når du skal ut reise til utlandet. Nå prøver Entur å gjøre noe med det. Du kan i hvert fall kjøpe togbilletter til Berlin i Entur-appen og på entur.no. Årsaken til det at det et nytt tilbud som har kommet. Det begynte i går. Snelltoget kjører direkte daglig mellom Oslo og Malmö, og de har inngått et samarbeid med Entur. Og de har skrevet på en pressemelding at det for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Dette altså da muligheter med et større internasjonalt rutetilbud. Målet vårt å gjøre det enklere å finne og kombinere reiser i hele Norge med reiser til utlandet, sier Kristel Borge, som administrerende direktør i Entur. Og vi får med oss aktører som Snelltoget blir tilbudet til de reisende både bredere og mer sammenhengende. De har et omfattende rutenett over flere land, blant annet til København, Hamburg og Berlin. Og noen ganger i året så drar de også til Innsbruck.

Vil du vite litt om dagen I dag, så har du skrudd på riktig kanal til riktig tid. Det navnedag I dag for alle som heter Toril og Torhild og Tiril. Toril, eller Torhild, kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Hilder, som betyr strid. Tiril et nyere navn, men uansett, gratulerer med navnedagen. Det bare en uke igjen til sola snur, ikke det engang egentlig. Soloppgang Eidsvoll 03.47, solnedgang 22.43, og vi tar en tur til Eritrea. Asmara, soloppgang 05.50, solnedgang 18.50. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag. Grete Faremo, kjent minister og politiker, ble født I 1955. Skuespiller Bjørn Sundqvist kom til verden I 1948 på denne dagen. Skuespiller Niklas Ek I 1943. Forfatter Joyce Carol Oates I 1938. Og tsar Simon II I 1937.

Det er trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendy om dagen? Kål er årets store matsnakkis. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen er det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år er andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål er i vinden, og det er ikke ufortjent. Den er næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid i nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopperudmoen. Det da vi over i Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

Vi tar med oss to filmer I kinotipset I dag. Den Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor I hovedrollen. Det verden må få vite sannheten ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette premiss I Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det altså Disclosure Day. Og så det Coutures. Det et high fashion drama med Angelina Jolie I hovedrollen. Det satt I motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes I Paris. De hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada et nytt ansikt I modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme I Sør-Sudan. Og Angelé en fransk make-up-artist som jobber I skyggene av catwalken. Couture.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs. Men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, så krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt av dem, påpeker Bjerkek. Uforsiktig omgang med kullgrill på balkong både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

da er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det er den 16. juni, vi er inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den er du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn er det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne

Jeg var innom Meny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Brett. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det står. Men Toril har skrevet med Torhild, Toril med en L, og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn, bare skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.

et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen med vinduene nede inne I et parkeringshus. Og tenkte jeg var alene? Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem

Det er noen ganske habile kvissere der ute. Det noen, noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet I Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer I hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertalsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinskjert hvis du stadigvæk sitter på gjerdet og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef I 2022. Men på grunn av krigen I Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback I norsk politikk. Det var I 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som har navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971. Hvis du

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her, private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger, Jens Stoltenberg, Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp nå, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz. Og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etter hvert, også som finansminister, og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Gran frivilligsentral orienterer om at det flerkulturell sommerfest på Lisjal onsdag 17. juni klokka 16. Det gratis. Det blir grilling av pølser og retter fra flere land, og hagelaget Spellemann spiller sommermusikk. Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartlistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Torsdag 18. juni så er det kommunestyremøte på Gran rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, så lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så er du ikke alene om det. Det er flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis er forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden, og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det er jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det er ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.

En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Dette går da som varm kniv gjennom smør. Det går i hvert fall radig. Jeg ser det mye skriverier om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dagen Gulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det en ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det et forslag som kan gjennomføres litt sent å spille ut den nå. Eller hva? Never mind. Det kaffepausen du hører på. Vi har enda en quiz å by på.

da, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag som skal bringe oss til riktig svar denne her. Jeg ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

Mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også I selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden hitlåter fra VG-lista. Vi ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam was 19. Vietnam was 19. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall det jeg ute etter i dag? Denne låta ikke en del av på konkurransen.

Jeg glad for å se at det mange som ymter frem på med et svar I dagens quiz. Noen av de rette, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

Jeg synes jo at det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Life is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

jeg satt der og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du er ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. For hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett etter fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Dette gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det er ikke godt å si, men det er lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her vel vitende om at vi hadde en seier i lomma, og det hadde vært deilig. Og det er omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånt det er i boks. Jeg tenker det er viktig. Vi må ha noe å glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du er med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til tirsdag, velkommen hit inn til meg, inn I radioapparatet ditt, enten det I form av ørepropper, et faktisk øreapparat, holdt på å si, eller et faktisk radioapparat, var det egentlig jeg prøvde, I bilen, I hjemmet, et eller annet sted, på badet, på kjøkkenet, I stua. Uansett så det fantastisk hyggelig å ha deg her, og jeg satser på at vi kan benytte oss av de to neste timene sammen.

16. juni bikk over halvveis av sommermåneden juni, allerede den første sommermåneden, så vi jo ikke helt ved veis ende på sommeren enda, heldigvis. Den har bare så vidt startet sånn sett. Vi skal se tilbake i historien vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Grane slo Odd 2-0 i Norges første cupfinale på denne dagen i 1902. Det var en ny oppfinnelse som ble patentert i USA. Den nye oppfinnelsen var briller til kyllinger. Brillene skulle hindre at kyllingene hakket av hverandre i øynene og ble patentert på denne dagen i 1903. Otto E. Funk ankom San Francisco og ble den første I verden til å gå over hele USA mens han spilte fiolin. Han gjorde det på denne dagen I 1929. Turen på 670 mil, og det tok han 183 dager. Tipper han var sliten etterpå. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

Over halvveis I juni, og det halvveis I arbeidsuka, det går mot ferietid, altså blir det bedre? Ja, det kan alltid bli bedre. Det kommer an på hvor du ligger I forventningene, og hvor lista ligger på et vis. Så hvis man ikke kjenner og klarer å liksom ta innover seg dette her som her og nå, så kanskje man skulle ha senket lista litt grann. Slapp av litt grann, det jo viktig med nok søvn også, det vanskelig nok på den lyseste tida av året, men vi satser på at vi skal klare dette her.

Dagens ord passer veldig bra med temaet sommer, tenker jeg. I krig og kjærlighet alt tillatt, og det jo et uttrykk som innebærer at det likartede situasjoner som unnskylder ekstreme handlinger. Det blir typisk brukt når noen benytter seg av uredelige virkemidler for å oppnå en fordel overfor en rival eller en motstander. Formuleringens opphav muligens Don Quixote i kapittel 2 av Miguel de Cervantes stykke der, så står det kjærlighet og krigen samme sak, og akkurat som i krig det lov å benytte knep og strategier for å beseire en fiende. Så det kan det jo være mange som tenker på når, hvis man forelsket og noen driver og flørter med den utgårede. Da bruker man gjerne den i krig og kjærlighet allting lov eller alt tillatt. På engelsk så det jo all's fair in love and war i tilfelle du skal ut og reise i sommer.

Jeg håper at du har en nydelig tirsdag så langt. Vi skal snart innom tema som opptar mange I forskjellig grad, vil jeg si. Sosiale medier, det liksom noe de fleste bruker, engasjerer seg I, eller nødt til å snakke med barna om, for eksempel. Og barna, de ønsker ikke å snakke med foreldrene sine om opplevelser som de har på sosiale medier. Hvorfor det slik, skal vi se litt nærmere på ganske snart. I love it.

Vi skal prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldre sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University I Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdoms bruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldre mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett, de snakker I hvert fall ikke med foreldrene sine om det, og grunnen til det kan være at foreldrene har en slags omfra nedholdning når det kommer til å snakke om hvordan man skal oppføre seg på internett.

Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn i alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusering om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad i familien, da.

Det blir slått alarm I vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. Det gjort en studie som omtalt der, og det 70 000 forskjellige dyrarter fra rundt om I verden som analysert. Blant dem det både pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og insekter. Og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen I populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på en, I en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier og så videre. Så her det noe til ettertanke I hvert fall.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Gran frivillig sentral orienterer om at det flerkulturell sommerfest på Lisjal onsdag 17. juni klokka 16. Det gratis. Det blir grilling av pølser og retter fra flere land, og hagelaget Spellemenn spiller sommermusikk. Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartlistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Torsdag 18. juni så det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, så lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du har bursdag I dag, 16. juni, så det bare å gratulere med dagen. Det I dag det. Det samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag I dag. Vi har Lauren Taylor som var med I Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag I dag. Det også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho som spilte I American Pie og Star Trek, og Jørgen Klopp har også bursdag I dag. Gratulerer.

Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

At vi allerede har kommet til oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

I dag verdensdagen for havskilpadder, og det må jeg si, det noe dyr der som virkelig, virkelig fascinerer meg. Det, og likevel så kan jeg alt for lite om det, så kanskje skal jeg sette litt av dagen I dag på å lære mer om havskilpaddene, disse her sværingene som blir så ekstremt gamle. Det også verdensdagen for refill I dag. Det handler jo om dette her med å finne gode alternativer til å fylle opp artikler, da, slik at det ikke blir så himla mye søppel overalt hele tiden. Skal gå an og finne noen nye refillmuligheter der hjemme, antagelig. Vi kan også ta med at det dagen for frisk grønnsaker I dag. Vi kjenner jo til fem om dagen gjør godt for magen, det det de sier. Og det kan jo være noe å begynne med I dag da, hvis du sluntrer litt unna på akkurat det punktet der sånn generelt. Det jo viktig med friske grønnsaker.

Sender en aldri så liten gratulasjon til Torhild, Toril og Tiril som har navnedag I dag. Må holde tunga rett I munnen og konsentrere seg for å ramse opp de. Ikke ta det for fort, for da blir det fort feil også. Jeg hører ikke alltid forskjellen på Torhild og Toril hvis man ikke legger trykk på H-en der. Vi tar med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav. Det går som følger. Elsk din partner som om noen jobber 24 timer I døgnet for å ta din kjære ifra deg.

Vi er på den aller lyseste tida av året, og det kan være mange grunner til at man ligger og bekymrer seg og grubler, eller at man bare ligger våken der gjennom natta, men det et lite triks som kan være redningen. Riktig nok det utrolig kjedelig, men søvnforsker og psykolog Michael Brose fra USA, han mener at det et triks som gjør seg uansett, og det å telle ned fra 300. Kommer du deg helt ned og fortsatt ikke har sovnet, ja, da begynner du på igjen. Det skal visstnok være den mest effektive metoden til å klare å sovne, selv om det også høres ut som den kjedeligste. Men det jo et eller annet med det. Man skal jo ikke la seg underholde når man ligger der og prøver å sove. Det jo en grunn til at man skal telle ned og gjøre ting kjedelig. Det jo for at man skal hjelpe innsovningsprosessen. Kan være verdt et forsøk i hvert fall.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

For det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Når var det sist gang at du tenkte, nå jeg så lykkelig, og da ikke bare sånn midlertidig glad fordi du fant en 50-lapp I lomma, eller at du nøyt en hel sjokoladeplate, men sånn, jeg har det skikkelig bra lykke. Det noe som viktig I livet, og det å vite at lykke ikke noe som plutselig ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge og legge til rette for det, og det skal vi se nærmere på snart.

Psychology Today sier at lykken ikke noe som bare ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge for det. En timeplan for lykke. For hvis du har en sånn, når jeg bare har gjort ditt eller opplevd datt, da skal jeg bli lykkelig da. Ja, den ikke sånn at lykken ligger og venter på deg I målet der. Det sånn at man må bestemme seg for å finne ut av hva som meningsfylt I livet, og så må man lage en konkret lykkestrategi for å få det til. Du må gå igjennom, altså siste måneden for eksempel, når følte du deg levende, og hva tappet deg for energi? Deretter så sjekker du hverdagen din, hva de gode tingene I hverdagen din, og hva de dårlige tingene I hverdagen din? Så må du sette deg små mål da, sånn 20 minutter daglig, sett av det til noe du elsker, uansett hva det Skriv ned hvordan det går, og juster de målene underveis, så kan det fort bli at du kjenner på lykke over lengre tid.

Vi har lært oss å lage lykkeplan eller lykkestrategi om du vil. Det faktisk viktig å vite hva som gjør deg lykkelig da, for å kunne jage etter mer lykke. Og så det jo også viktig å huske på at lykke ikke bare handler om å flykte fra ansvar og bare leve lykkelig alle sine dager, for det skal være litt brått innimellom. Man skal være sitt ansvar bevisst, men så skal man liksom prøve å balansere dette her da, møte ansvar med overskudd fra lykke.

2, 3. På det fjerde skal det skje, på det femte gjelder det, og på det sjette smeller det. I stress- og mas-samfunnet som vi lever i. Med mindre man allerede har gått ut I ferie, da er man kanskje på vei til å lande litt. Men selv I ferier så må man ha pauser, hvis man omringet masse mennesker hele tiden, for eksempel, trenger litt alenetid. Hvis man ligger og superlat, trenger å reise opp og strekke litt. Det behov for pauser hver dag, året igjennom, og jeg her for å minne deg på det, I hvert fall I hverdagen da, og ta en liten pause. Så bruker jeg pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å få hodet til å tenke på litt andre ting, uten at det noe viktighet I at du skal pugge og lære noe som helst, for da stresset tilbake. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det går som dette. En liten pusekatt har så mye som 32 muskler I hvert øre. Jeg så ikke den komme.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Nå ser jeg at tida den driver og springer ifra oss, den spurter av gårde faktisk. Det på tide for meg å pakke tingene mine og komme av gårde. Og så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre selvfølgelig. Jeg heter Hanne tilbake her I morgen samme tid og samme sted. Måtte du finne på å ta turen innom, så blir jeg evig glad for det selvfølgelig. Men først og fremst vil jeg bare at du skal nyte tida som kommer. Ha det!

0: Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

da er vi offisielt i gang med dagens kaffepause. Tirsdag, det den 16. juni, vi inne i andre halvdel av juni måned. Og nå begynner det å lukte sommerferie etter hvert her, og vi har felles ferie som står for døren. Ja, og så har vi noen lønnsoppgjør da, som også står og banker på døren. Mange av dem har noe med fly å gjøre. Akkurat i tide til at vi skal bruke disse flyene for å komme oss sørover. Nok om det, vi skal la nyhetene ligge litt. Vi skal fokusere på de hyggelige ting. En full kopp kaffe vitner i alle fall om at jeg er fylt med all den ammunisjon jeg trenger. Jeg har dessuten også klar en quiz som kommer om et litt øyeblikk. Den du invitert til å delta i, og så skal du også selv få lov å komme med dine 5 cent om hva vi skal drive med. Sånn det. Jeg heter Endre Lundgren, og musikken, ja. Vi starter med denne

Jeg var innom Meny I går, og de har noen sånne franske potetkull, I hvert fall et fransk merke som heter Brett. Og de har en curry saus smak som tar litt tid å bli vant til. Det var helt ok når jeg kom til bunnen av posen, men før det så tenkte jeg, ha, dette var da en merkelig smak. Og så tok jeg neste bit, og så var det, ha, dette var da en merkelig smak. Jeg tror ikke den blir kjøpt igjen, men så har jeg prøvd den I hvert fall. Et eller annet merke fra Bretagne eller noe sånt. Vi har en quiz som står for døren her. Den gleder jeg meg til hvis du har noe å bidra med til dagens program. Og det kan være så enkelt som en liten selfie der du gjerne på jobb, eller må du noen drive med. Så få det av gårde. Bruk uansett hvordan du ønsker å ta kontakt med meg. Bruk av sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Du finner meg ved å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania. Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen med vinduene nede inne I et parkeringshus. Og tenkte jeg var alene? Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertallsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

ganske habile kvissere der ute. Det noen, noen vante navn som går igjen I svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet I Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer I hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertalsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjert hvis du stadigvæk sitter på gjerdet og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef I 2022. Men på grunn av krigen I Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback I norsk politikk. Det var I 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som har navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn, norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp, og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest, det hender det dukker opp nei, ikke I dag, men det noen på Telegram skal vi se, og her står det også Jens Stoltenberg, strålende, jeg skal sjekke de andre også selvfølgelig, men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt I dagens quiz, og det riktig, det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn, noe han har fått grei erfaring med etterhvert også som finansminister og var jo internasjonalt kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

Er loven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og vår

0: oppslagstavla.
1: Gran frivilligsentral orienterer om at det flerkulturell sommerfest på Lisjal onsdag 17. juni klokka 16. Det gratis. Det blir grilling av pølser og retter fra flere land, og hagelaget Spellemenn spiller sommermusikk. Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartlistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Torsdag 18. juni så er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, så lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside, der du også kan se opptak av møtene. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så du ikke alene om det. Det flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis forbundet med hygge og velvære. Country-stjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utfyller han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord. Okay.

Dette går da som varm kniv gjennom smør. Det går i hvert fall radig. Jeg ser det mye skriverier om VM-kampen som går i natt. Norge skal jo starte sin VM-gruppe med kamp mot Irak. Den går på Foxborough i Massachusetts. Og så så jeg det var et litt sånn freidig, kanskje til og med friskt utspill her fra KrF. Det jo ikke ofte det kommer de friskeste utspill derfra. KrF-leder Dagen Gulstein mener at norske skoler simpelthen bør gi elevene fri i de første timene i morgen, sånn at de kan se kampen i natt. Han sier at VM kan bli en historisk opplevelse, og det en ungdomsskole, Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal, som har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Jeg vet ikke. Kanskje det et forslag som kan gjennomføres litt

Da, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, denne her. Jeg ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi ute etter. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også I selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden hitlåter fra VG-lista. Vi ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Vietnam was 19. Vietnam was 19. Ja, den god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall det jeg ute etter i dag? Denne låta ikke en del av konkurransen.

Jeg glad for å se at det mange som ymter frem på med et svar I dagens quiz. Noen av de rette, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pophit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Og det var ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.

Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen. Hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre, ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

0: you don't believe that,
1: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
2: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
1: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
2: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
1: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
2: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
1: Husk adressen.
2: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sittet i fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager.

Det gikk ganske radig, synes jeg. Hyggelig når ting på en måte går som det skal. Det setter vi pris på. Om det gjør det i USA i natt, det ikke godt å si, men det lov å håpe i hvert fall at Norge viser de samme takter som vi gjorde under VM-kvalifiseringen, at vi kan sitte her sammen i morgen og ikke snakke fotball, men sitte her vel vitende om at vi hadde en seier i lomma, og det hadde vært deilig. Og det omtrent det jeg skal si om fotball i dag. Det blir sikkert noen gloser i morgen også, bare sånn at det i boks. Jeg tenker det viktig. Vi må ha noe glede oss over. Jeg har vært igjennom en quiz, jeg har hygget meg, jeg har spilt gode låter, jeg har fått massevis av gode meldinger fra deg og andre, så vi håper at det blir en sånn copy-paste-funksjon til morgendagens sending, og den håper jeg du med på. Du har i alle fall en sånn ordentlig flott gullbillett utlevert herfra. Jeg heter Edre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk tirsdag.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til tirsdag, velkommen hit inn til meg, inn I radioapparatet ditt, enten det I form av ørepropper, et faktisk øreapparat, holdt jeg på å si, eller et faktisk radioapparat, var det egentlig jeg prøvde, I bilen, I hjemmet, et eller annet sted, på badet, på kjøkkenet, I stua. Uansett så det fantastisk hyggelig å ha deg her, og jeg satser på at vi kan benytte oss av de to neste timene sammen. You come

0: boy and thank you next.
1: 16. juni, bikker over halvveis av sommermåneden juni, allerede den første sommermåneden, altså vi jo ikke helt ved veis enda på sommeren enda, heldigvis, den har bare så vidt startet sånn sett. Vi skal se tilbake I historien vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Grane slo Odd 2-0 I Norges første cupfinale på denne dagen I 1902. Det var en ny oppfinnelse som ble patentert I USA, den nye oppfinnelsen var briller til kyllinger. Brillene skulle hindre at kyllingene hakket av hverandre I øynene og ble patentert på denne dagen I 1903. Otto E. Funk ankom San Francisco og ble den første I verden til å gå over hele USA mens han spilte fiolin. Han gjorde det på denne dagen I 1929. Turen på 670 mil, og det tok han 183 dager. Tipper han var sliten etterpå. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: Over halvveis I juni, og det halvveis I arbeidsuka. Det går mot ferietid, altså blir det bedre? Ja, det kan alltid bli bedre. Det kommer an på hvor det ligger I forventningene, og hvor lista ligger på et vis. Så hvis man ikke kjenner og klarer å liksom ta innover seg dette her som her og nå, så kanskje man skulle ha senket lista litt. Slapp av litt. Det viktig med nok søvn også. Det vanskelig nok på den lyseste tida av året, men vi satser på at vi skal klare dette. Her.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Dagens ord passer veldig bra med temaet sommer, tenker jeg. I krig og kjærlighet alt tillatt, og det et uttrykk som innebærer at det likartede situasjoner som unnskylder ekstreme handlinger. Det blir typisk brukt når noen benytter seg av uredelige virkemidler for å oppnå en fordel overfor en rival eller en motstander. Formuleringens opphav muligens Don Quixote I kapittel 2 av Miguel de Cervantes stykke der, så står det kjærlighet og krigen samme sak, og akkurat som I krig det lov å benytte knep og strategier for å beseire en fiende. Så det kan det jo være mange som tenker på når, hvis man forelsket og noen driver og flørter med den utkårede. Da bruker man gjerne den I krig og kjærlighet allting lov eller alt tillatt. På engelsk så det jo all's fair in love and war I tilfelle du skal ut og reise I sommer.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Jeg håper at du har en nydelig tirsdag så langt. Vi skal snart innom tema som opptar mange I forskjellig grad, vil jeg si. Sosiale medier, det liksom noe de fleste bruker, engasjerer seg I, eller nødt til å snakke med barna om, for eksempel. Og barna, de ønsker ikke å snakke med foreldra sine om opplevelser som de har på sosiale medier. Hvorfor det slik, skal vi se litt nærmere på ganske snart.

Vi skal prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldrene sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University I Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdoms bruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldrene mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett, de snakker I hvert fall ikke med foreldrene sine om det, og grunnen til det kan være at foreldrene har en slags omfra nedholdning når det kommer til å snakke om hvordan man skal oppføre seg på internett.

Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn i alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusring om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad i familien, da.

Det blir slått alarm I vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. Det gjort en studie som omtalt der, og det 70 000 forskjellige dyrarter fra rundt om I verden som analysert. Blant dem det både pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og insekter. Og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen I populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på en, I en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier og så videre. Så her det noe til ettertanke I hvert fall.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Hvis du har bursdag i dag, 16. juni, så er det bare å gratulere med dagen. Det her I dag, det. Det samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag I dag. Vi har Lauren Taylor, som var med I Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag I dag. Det har også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho, som spilte I American Pie og Star Trek, og Jørgen Klopp har også bursdag I dag. Gratulerer.

0: At vi allerede har kommet til oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.
1: Ja, Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nevn og drakk bare, vet men jeg turer etter.
2: Åh, hvem skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

Det noe dyr der som virkelig, virkelig fascinerer meg. Og likevel så kan jeg alt for lite om det, så kanskje skal jeg sette litt av dagen I dag på å lære mer om havskilpaddene, disse her sværingene som blir så ekstremt gamle. Det også verdensdagen for refill I dag. Det handler jo om dette her med å finne gode alternativer til å fylle opp artikler, da, slik at det ikke blir så himla mye søppel overalt hele tiden. Skal gå an å finne noen nye refillmuligheter der hjemme, antagelig. Vi kan også ta med at det dagen for frisk grønnsaker I dag. Vi kjenner jo til fem om dagen gjør godt for magen, det det de sier. Og det kan jo være noe å begynne med I dag da, hvis du sluntrer litt unna på akkurat det punktet der sånn generelt. Det jo viktig med friske grønnsaker.

har navnedag I dag må holde tunga rett I munnen og konsentrere seg for å ramse opp de. Ikke ta det for fort, for da blir det fort feil også. Jeg hører ikke alltid forskjellen på Torhild og Toril hvis man ikke legger trykk på H-en der. Vi tar med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav. Det går som følger. Elsk din partner som om noen jobber 24 timer I døgnet for å ta din kjære ifra deg.

Vi er på den aller lyseste tida av året, og det kan være mange grunner til at man ligger og bekymrer seg og grubler, eller at man bare ligger våken der gjennom natta, men det et lite triks som kan være redningen. Riktig nok det utrolig kjedelig, men søvnforsker og psykolog Michael Brose fra USA, han mener at det et triks som gjør seg uansett, og det å telle ned fra 300. Kommer du deg helt ned og fortsatt ikke har sovnet, ja, da begynner du på igjen. Det skal visstnok være det mest effektive metoden til å klare å sovne, selv om det også høres ut som den kjedeligste. Men det jo et eller annet med det. Man skal jo ikke la seg underholde når man ligger der og prøver å sove. Det jo en grunn til at man skal telle ned og gjøre ting kjedelig. Det jo for at man skal hjelpe innsovningsprosessen. Kan være verdt et forsøk i hvert fall.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når var det sist gang at du tenkte, nå jeg så lykkelig, og da ikke bare sånn midlertidig glad fordi du fant en 50-lapp i lomma, eller at du nøyt en hel sjokoladeplatte, men sånn, jeg har det skikkelig bra lykke. Det noe som viktig i livet, og det å vite at lykke ikke noe som plutselig ramler ned i fanget ditt. Du må faktisk planlegge og legge til rette for det, og det skal vi se nærmere på snart.

Psychology Today sier at lykken ikke noe som bare ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge for det. En timeplan for lykke. For hvis du har en sånn, når jeg bare har gjort ditt eller opplevd datt, da skal jeg bli lykkelig da. Ja, den ikke sånn at lykken ligger og venter på deg I målet der. Det sånn at man må bestemme seg for å finne ut av hva som meningsfylt I livet, og så må man lage en konkret lykkestrategi for å få det til. Du må gå igjennom, altså siste måneden for eksempel, når følte du deg levende, og hva tappet deg for energi? Deretter så sjekker du hverdagen din. Hva de gode tingene I hverdagen din, og hva de dårlige tingene I hverdagen din? Så må du sette deg små mål da, sånn 20 minutter daglig. Sett av det til noe du elsker, uansett hva det Skriv ned hvordan det går, og juster de målene underveis, så kan det fort bli at du kjenner på lykke over lengre tid.

Vi har lært oss å lage lykkeplan eller lykkestrategi om du vil. Det faktisk viktig å vite hva som gjør deg lykkelig da, for å kunne jage etter mer lykke. Og så det jo også viktig å huske på at lykke ikke bare handler om å flykte fra ansvar og bare leve lykkelig alle sine dager. For det skal være litt brått innimellom, man skal være sitt ansvar bevisst. Men så skal man liksom prøve å balansere dette her da, møte ansvar med overskudd fra lykke. Yeah.

1, 2, 3. På det fjerde skal det skje, på det femte gjelder det, og på det sjette smeller det. I stress- og mas-samfunnet som vi lever i. Med mindre man allerede har gått ut I ferie, da er man kanskje på vei til å lande litt. Men selv I ferier så må man ha pauser, hvis man omringet av masse mennesker hele tiden, for eksempel, trenger litt alenetid. Hvis man ligger og superlat, trenger å reise opp og strekke litt. Det behov for pauser hver dag, året igjennom, og jeg her for å minne deg på det, I hvert fall I hverdagen da, og ta en liten pause. Så bruker jeg pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å få hodet til å tenke på litt andre ting, uten at det noe viktighet I at du skal pugge og lære noe som helst, for da stresset tilbake. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det går som dette. En liten pusekatt har så mye som 32 muskler I hvert øre. Jeg så ikke den komme.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Nå ser jeg at tida den driver og springer ifra oss, den spurter av gårde faktisk. Det på tide for meg å pakke tingene mine og komme av gårde. Og så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre selvfølgelig. Jeg heter Hanne, tilbake her I morgen samme tid og samme sted. Måtte du finne på å ta turen innom, så blir jeg evig glad for det selvfølgelig. Men først og fremst vil jeg bare at du skal nyte tida som kommer. Ha det! Thank you.

dem er ikke bitter, for dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut apps, nå som alt er bra. Så fær den til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe til håret, nå som alt.

kärleken är aldrig trött.

Every breath that I've tasted, I've choked on the blessing.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.